Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Det här är P4 Plus.
1: Tid att gå upp och gå, lämna sin slafarvrå. Loppor och löss på språng, inte ens en fimpen gång. Åh, tummen i topp för lift, knalla sig bort på drift. Jag får knoga fram steg för steg, alltid på väg, ge sig i vägens våld. Kåken ner i byn är

topp för lift. Knalla sig bort på drift jag får. Knoga fram steg för steg. Alltid på väg. Ge sig i vägens våld.

0: P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

broar. Min grusbädd ligger kvar med tidningstäcke drar jag kring min trötta kropp. Lycklig när som natten är över och solen kommer upp.

regn och månens kalla ljus. Mig besöker i mitt öppna hus en sten jag har till kudde, var helst min säng än står.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: är P4 Plus.
1: Det var en liten gutt som gick och grät och var så lej.

Götten vaksen och han slit som folk gör flest. Med nybruk upp i Åsmarken där kärringa är häst. Han syns det blir för lite gjort och sträva jämt och trött. Och han tröste sig vid furushus när dagen blir för stutt.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning, jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

Vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

0: Gott folk, det är dags att kolla in vilka singlar som sålde mest i Sverige i slutet av mars 1963. Detta under namnet Kvällstoppen, och det kommer ni ihåg, ni som var med då. Och det är listan där The Beatles gör debut i Sverige på vår försäljningslista för drygt 63 år sedan. Kan ju förresten säga grattis till Paul som fyllde 84 år nu för några dagar sedan. Men tillbaka till listan då som sändes mars 63. Att ni som gillar Elvis Presley, ni kommer att uppskatta listan lite extra mycket. Ni ska också få höra en programledare som säger ungefär så här. Fru Sjöblom har gjort en festlig version av en låt. Ja, han säger också att en norrman inte får bli våt om fötterna. Ja, sug på den karamellen. Här kör vi då i alla fall sändningen av Kvällstoppen ifrån den 26 mars och året som sagt 1963.
1: Sveriges Radio, program 3. Här är Rune Hallberg med Kvällstoppen.

Hej och välkomna. Tisdag kväll igen och alltså dags för en ny kvällstopp. Vi har idag att bjuda er tre nya plattor och en som visserligen är ny för veckan men som har varit med tidigare. Plattorna som åkt ut det är The Wayward Wind, Skip to My Lou, Bachelor Boy och Knockin' on Wood. Om vi så ska börja med att titta på listan så har Elvis redan lyckats få med sin nya One Broken Heart for Sale. Den har visserligen 20:e plats, men känner vi vår Elvis rätt så kommer han säkert att gå på.

Elvis One Broken Heart for Sale var den första nya plattan idag. Anna-Lena Lövgrens Kärlek på lasarett är en av de där skivorna som hållit en mittenplacering i ett par tre veckors tid. Men så den här veckan har helt plötsligt åkt ner ända till 19:e plats.

Bakåt har det gått inte bara för Anna-Lena utan även för Michael Cox. Hans 16:e placering förra gången, den har förändrats till 18:e plats.

Efter bekantingen stand-up, dags för dagens andra nykomling som heter Jerry Lee Lewis. Och förstås sjunger han Good Golly Miss Molly. Den låten är ju en av Little Richards paradnummer, men har nu alltså övertagits av herr Lewis och går en ny vår till mötes i dubbel bemärkelse.

Veckans tredje och sista nya platta kommer på 16:e plats. Den finns med på 10 i topp där den ligger på 10:e plats. Den heter Please Please Me och spelas av The Beatles. The Beatles är ett engelskt gäng, de kommer från Liverpool och har spelat ihop sedan mitten av 1958. Medlemmarna i bandet heter John Lennon, han spelar kompgitarr, Paul McCartney, basgitarr, George Harrison, sologitarr och Ringo Starr, trummor. Och så här låter de i Please Please Me.

The Beatles och Please Please Me på 16:e plats. Så har vi den här veckan en dubblering på 14:e plats. För det första så är det två plattor som bägge har backat ett par platser sedan förra veckan. Det är två plattor av olika karaktär. Och den som jag valt att presentera först, den heter Pretty Susie Sunshine. Vem som framför den? Ja, det vet ni säkert. Men jag talar i alla fall om att det är Larry Finnegan.

Mer 14 plats ska vi ha, den här gången av en platta som ett stort antal veckor befunnit sig på och omkring 8-10 plats. Fast det helt plötsligt har den här veckan backat 6 steg och kanske med det rent av är på väg ur listan. Desafinado med Stan Getz.

Den andra svenska låten för dagen heter Hälsa Mikael från mig, och med den har vi 13:e plats upptagen. Varsågod, Britt Damberg.

Den 12 mars, alltså för 2 veckor sedan, återfanns på 18:e plats plattan Loop de Loop. Idag så har den återkommit med i kvällstoppen, och den här veckan, liksom förra gången, är det Johnny Thunder som sjunger. Yeah, do you wanna sing? Yeah. Hold it just a minute and watch me now.

Och för andra gången idag har två plattor samma poäng, och det gör att tionde plats kommer att bestå av två innehavare. Den ena av dem heter Al McCogan. Ja, det är alltså hon med Tell Him. Och hennes elfte plats från förra gången, den håller sig alltså.

Höll Telhem sin plats så gör däremot inte The Earls och Remember Then det. Sånggruppen har fått packa ihop från sin sjunde plats och får flytta till plats 10. Men jag är ganska så övertygad om att deras platta kommer att låta lika trevlig därifrån och nå fram i alla P3-apparater runt om i landet.

Inledningsvis berättar jag att Cliff Richards Bachelor Boy ramlat ut, men Cliff har ytterligare en melodi med ur filmen Summer Holiday, och det är självaste titelmelodin det.

En låt som ligger högt, högt uppe på den amerikanska hitlistan, det är Idi Gourmets Blame It on the Bossa Nova. Den slår tydligen bra här i lilla Amerika också, och den kan notera framgången att ha hamnat på 8:e plats den här veckan istället för att stanna kvar på 15:e. Så Bossa Nova-platsen här i kvällstoppen, det är tydligen plats 8, eftersom det var Desafinados favorit till Håll i många veckor.

I lördags i 10 i topp så kom Connie Francis Playing Games med på 9:e plats. Men här i kvällstoppen så är det den svenska versionen som har framgångar. Den svenska versionen, den är det förstås Siv Malmkvist som sjunger. Och att den heter Gulledej, det vet vi.

Siv Malmqvist och Gulle dig. Mer svenskt, eller ska vi säga nordiskt, hittar vi på platsen efter. Plats nummer 6 alltså. Och på den så har Ray Adams tagit säte med alla sina 1000 sjöar. Och vi får väl hoppas att han inte blir våt om fötterna.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

0: Thank you.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden. Mm.

Ja, men nu har du slagit på sakta vi går genom stan, men jag vill se till att du slår av på takten, så kan vi säga. Ja, här är 2 timmar med lugn och skön musik i PFA Plus anda. Joe Cocker är först ut och han ska själv få berätta vad den här låten heter. You are so beautiful. Precis så heter den. Och den är inspelad 1974. Joe Cocker alltså.

Lätt som en sommarfjäril. Helene Sjöholm där, tillsammans med Benny Anderssons orkester, jag höll på att säga såklart, men så är det ju. Inspelat för 25 år sedan. Lätt som en sommarfjäril. Ja, då ser jag en citronfjäril framför mig. Det brukar vara de första fjärilarna som välkomnar en så här när det blir sommar på riktigt. Nu ska vi till Danmark och låta stjärnorna lysa på oss. Nina och Fredrik ser till att det blir så. Och det gjorde de första gången redan 1958.

0: Ja, jag ska försöka säga titeln, men jag kan ju inte italienska. Vuole questa musica stasera. Men jag vet att det betyder, vad vill den här musiken ikväll?
1: Ja.
0: 67 spelade Peppino Gagliardi in den där låten, och den handlar ju om en person som hör musik som väcker smärtsamma minnen och känslor av ett förlorat kärleksliv, till liv kan man väl säga. Men den har ju på senare år blivit populär, den här, även om den har många år på nacken, för att den har varit med i filmer som Bröd och tulpaner, ja, från 99, och så tv-serien White Lotus, som ju ganska nyligen har gått på streamingtjänsterna. Vi har också varit en sväng på Kuba, känns det som, tillsammans med Buena Vista Social Club och Manuel Mariba Habanera där för en stund sedan. Den spelades in för 11 år sedan. Och så har vi också passerat A Whiter Shade of Pale igen. Ja, det är en av de mest spelade låtarna här i Sakta vi går inom stan. Procol Harum spelade in den 67. Men nu ska vi höra Thomas Andersson Vis version utav När solen färgar juninatten 2017. Vem förknippar ni den här låten med mest från början?

Jo, det är ju en Sven-Ingvars-låt från början som fanns med på en LP som släpptes 1976. Det var Sven-Erik Magnusson som tonsatt en Värmlandspoets text. Torleif Styffe hette den där Värmlandspoeten. Men den här versionen, den var från 2017 när Thomas Andersson Vi var med i Så mycket bättre, och det var också Sven-Erik Magnussons son Oscar var med i programmet. Och det var ju Sven Ingvars som var tema i det där programmet. Så då gav Thomas Andersson ut den här låten sen på platta, och den var inne en sväng på Svensktoppen där också 2018. Vi kliver vidare här i Sakta vi går i en stan. Lite försiktigt så där. Kliver med långsamma, försiktiga steg. Och nu ska vi lyssna på något riktigt oförglömligt. Ja, titeln är till och med Unforgettable. Och det är ju den här duetten som är mellan far och dotter, inspelad då i det här skicket 1991. Men då hade ju Nat King Cole varit borta sedan länge. Hans röst spelades in redan 1960. Men Natalie Cole, dottern då, ja, spelade in sin del av den här sånginsatsen 1991. Och så bakade man ihop det. Och så gav man ut det. Och så blev det så här oförglömligt.

filmtips. Att angöra en brygga kan man titta på när man har en stund över. Det finns säkert på någon streamingtjänst eller köpa hem som man nu mera kan göra. Kan inte gå till videobutiken längre? Nej, det är svårt. Monica Zetterlund gjorde ju låten med samma namn, inspelad 1965. Och innan dess, nyare musik, tyska Enigma med Return to Innocence. He ain't heavy, he's my brother. Okej, okay. Det var en smal kille då. The Hollies gjorde den här låten 69.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Vi spelar ju musik från 50-talet och framåt i P4 Plus. Och så här sakta vi går inom stan så kan det ibland bli låtar som har ännu flera år på nacken så att säga. Det blir ibland 40-talet, vi har varit nere på 30-tal ibland också. Men så kan det ibland vara helt nytt också. Precis som här. Paul McCartney släppte i år Days We Left Behind. För honom var det en sån där riktigt gammal från 1939. Night and Day med Billie Holiday. Ja, nu en mittemellan gammal. Nej, 97. Herregud, det känns ju

Man kan tycka att det är lite konstig titel och det låter lite speciellt när man sjunger Nu löser solen. Vi lyssnade på versionen av Tina Lin som hon spelade in 2008 här. Men det här är ju en riktigt gammal dikt som publicerades första gången 1919. Det var Per Lagerkvist som har skrivit den här dikten. Och betydelsen liksom att nu löser solen sitt blonda hår, en så kallad besjälning eller personifiering där solens gyllene morgonstrålar liknas vid en kvinnas blonda hår som släppts ut ur en fläta. Ja, nu löser solen, så kan det liksom hänga ihop om vi säger så. Vi glider vidare här i Sakta vi går genom stan och tar något, ska vi ta något franskt här? Smaka på det här. Jan Tiersen gjorde den här.

Vi stoftar lite Frankrike och Paris där. Det var ju en låt ifrån filmen Amélie från Montmartre där. Och översätter vi titeln så blir det Barnvisa från en annan sommar. Jan Tiersen var det som hade gjort den. Igår i mitt program Lörden så spelade jag Billy Paul med Your Song, den här lite upptempo-versionen. Men här kommer ju det fantastiska originalet med Elton John, inspelat för 56 år sedan. Din sång, Your Song. It's a

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt dig.

jammat på sådana här med fina barfotavisan, och Mats har berättat att han fick idén till den här låten ifrån sången Blåsippor. Där finns det ju en strof som lyder: nu får vi gå utan strumpor och skor. Ja, då gick han igång där och fick idéer, och så blev det den fina barfotavisan som släpptes 1974. Och den var faktiskt på Svensktoppen under 6 veckor med en 8:e plats som högsta placering. Men den har ju blivit en klassiker efter det, som ju har satt sig. Jag vet att vi fick sjunga den mycket i skolan när jag gick på mellanstadiet. Var med i en kör och sjöng den där. Då var barfotavisan återkommande till varje sommaravslutning, verkligen. Men nu en modernare klassiker. Den här hade ju Carl Philip och Sofia på sitt bröllop. Coldplay med Fix You, inspelad 2005.

Och Lill Lindfors fina version av Så skimrande var aldrig havet. Hon spelade in den 1967. Om jag reser lite på mig och säger så här, sitter jag på en liten nyhet kring Lill Lindfors, men jag kan inte riktigt berätta mer. Det får ni veta lite längre fram. En nyhet om Lill Lindfors alltså. Häng kvar vid den. För en stund sedan var det Coldplay med Fix You. Nu en Benny Andersson-låt. Fint. Med honom själv där vid flygen. My Love, My Life heter låten, inspelad 2017.

Jag vet inte vad det har för något väder hos dig, men här fick vi lite Stormy Weather av Etta James, inspelad 1960. För henne var det Billy Joel, Just the Way You Are. Ja, man ska ju uppskatta personer precis som de är och inte försöka förändra dem. Är det något man inte är riktigt nöjd med så är det kanske sig själv man bör ändra på. Billy Joel hade de där tankarna kring 1977. Fleetwood Mac, ja, de har gjort låtar i lite olika stilar. Nu tar vi en tidig Fleetwood Mac och det här är en instrumental låt som används i många film- och tv-sammanhang. För den är ju väldigt bildlig, den här låten. Får inte ni upp bilder när ni hör den här låten? För mig är det inte alltid då det som titeln säger att man ska tänka på. Den heter ju Albatross. Men vyer som liksom sveper fram upp ifrån på något sätt. Ja, det ser jag när man hör de här tonerna.

Men då fick vi veta när kärleken föddes. För låten heter Då föddes kärleken med Leif Blom och Gert Blom. Bröderna där som 1971 spelade in den låten. Före dem var det Eagles med Love Will Keep Us Alive. Ja, vi får en del frågor hit i P4 Plus nu så här i sommartid. Vart har favoritrepriserna tagit vägen? Släng in dem nu om ni nu ska ha semester så kan ni väl sända massa repriser. Jag önskar att det vore så enkelt, men de här favoritrepriserna som vi ju kör, det är Smokerings, det är Da Capo, det är Lördag med Lisa och det är Metropol. Det är ju sånt som tar mycket arbetstid i förfogandet. Jag ska inte gå in på detaljer, men det är programrapportering, musikrapportering och sånt. Så att favoritrepriserna får också ta sommarlov. Så när vi är tillbaka ordinarie personalstyrka till hösten då. Så från september, ja då kommer ni få höra favoritrepriserna igen. Smokerings till exempel är det många som efterfrågar. Då vet ni det, men under sommaren hörs ju Claes Johan hela sommaren och Micke Cederberg hörs också både med tematimmen, kvällstoppen 2.0 på fredagar och också sina listrepriser på helgerna klockan 11. Men nu här i Sakta begående stan blir det Bangles med sena 80-talsklassiken Eternal Flame.

0: fina låten Sverige, här tolkad av Malena Ernman och Sarah Dawn Finer, inspelad för 10 år sedan. För en stund sedan Patsy Cline med Crazy från 61. Carl Anton höll ju många år till i Vita bergen och hade sommarunderhållning där. Han började redan 1965 och körde små konserter och framträdanden i Vita bergs parken i Stockholm på Södermalm ligger det. Och under 80- och 90-talen så direkt sändes många av de här föreställningarna faktiskt i tv. Men nu ska vi lyssna på herr Carl Anton egen hög person i en låt inspelad 1980. Den heter Till sommarvind.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis.

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det

Ja, lite snävt kanske, A Man and a Woman, men så var det då 1967. Tamiko Jones och Herbie Mann gjorde den där låten. Före dess Harry Nilsson med Everybody's Talking, den storslagna snyftaren kan vi väl kalla den, från 1968. Hörrni, nu har vi bara två steg kvar i kvällens Sakta vi går inom stan. Ja, två låtar närmare bestämt. Vi ska avrunda med Otis Redding och Fa Fa Fa Fa Fa Fa, Sad Song från 66. Men innan den så blir det Olle Adolfssons tur. Sommarmålning bjuder han på. Den målade han 1974. Hörrni, tack för ikväll.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

bergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

grönt står med björk och pilar, och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnedal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr, där vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

och Golfströms gröna svans styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar hunda smöret. På leghornshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal.

Frälsa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtbrak som har multnat gröna men än i brustna

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. Oh, oh, oh.

Om jag hostar till någon gång så gör hon ta dig. Och hon kryper ner hos mig på kvällen.

brass, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för kass, Tommy.